چلو چھیتی چلو، یہ بچن سن کے نام دیو نے بچاریا پی دی جڑی بولی ہے بڑی میٹھی پیار والی ہے، یہ مغل ہوں کہ انہوں کا راج سماج ہے وہ میٹھا تھوڑی بولتے ہیں، برادری کے شبد نے کہنا یہ تو بھگوان نے کوئی مینو پرکھن واسطے کوتک کیتا ہے۔ کہ بھگت جی کہنے لگے خوش خبری تے نرنکار، خوش خبری ہے تھی پوکھن آدھے خوش رہو، بالور جاؤں ہوں بالور جاؤں تے نرنکار پرمیشر میں شریر کر کے من کر کے بھی آپ کو بلہار بلہار جانا۔ بھگوان کہنے لگے میں تو تینوں ایک بگاری جان کے پڑھیا، تینوں بگار چکائی ہے تم بلیار بلیار کیوں کری جانا، نیکی تیری بگاری۔ ہوں پاگ جی کہتے تاری جی بگار پڑی ہے نا یہ نیکی بہت چنگی ہے، کیوں کہ اس بہانے تھی مینو اپنے درشن بخش کرتے ہیں، اس واسطے پھر تاری جی بگار کرنی ہے میرے لیے لابھدائی۔ اتنے کہتے ہیں نا سائیں میرے چنگی کہنی تلے کو منگی اوپر کو دینی، تو میں تو تلے لے پڑی منگی سن چکن دے دیتی۔ کہتے چنگا ہوا اگے واسطے نام دے کہ میں کوئی پورنا نہیں کروں گا۔ بھگوان کہنے لگے تو مینو جاندا کہ نہیں، تو بھگت جی کہتے ہاں میں چنگی طرح جاندا، آلے تیرا ناؤ رہو۔ دس رام دیو کہندے تہاڈا جڑا نا آلے بیگ ہے، آلے بیگ ہاں تہاڈا نا بھاو کی ہے کہ جنہاں وی آلے سنسار ہے بیگ میں بہت چھیتی کھان پین پہنوں دے رہے ہیں، تہاڈا نام جڑا سارے تو آلے میں سندر ہے بڑا ہے، یہ سارے آلہ سروپ تھی گھر سروپ بھی آپ ہی سڈا سچ پنڈ روپی آلہ کر سنگت روپی آلہ کر بڑا سندر ہے۔ آپ کرپا کر یہ گل تو مجھے دس دیو کزا آمد، آپ جی کتوں آئے ہو کزا رفتی، تھی کتنے گئے سی کزا میر بھی تھی جانا کتنے ہے، دوارکا نگری راس بگوئی کہ آ جڑی دوارکا نگری ہوں کرشن مہارا نے بسائی ہے، کرشن کی نگری ہے کہ نگری جھوٹ نہیں بولنا راس سچی گل بگوئی میں نے کتن کر کے دسنی ہے، خوب تیری پگڑی میٹھے تیرے بول۔ اب جی کہ تاری جی دستار بنی ہے یہ بھی بڑی سندر ہے، تے جڑے بچن آ بول یہ بھی بڑے میٹھے ہے، تے جڑے بچن من موہی جاندے ہے، دوارکا نگری کاہے کے مغول کہندے دا کرشن نے بسائی نگری کہ مغلاں دا اتھے آن دا کی کام ہے، مغل اتوں کتوں آ گئے، یہ نگری تو مغلاں دی کوئی ذات برادری ہے نہیں۔ بھگوان کہن لگے نامیا تو مینوں کیویں جان لیا پچھان لیا، بھگت جی کہندے ہیں چندی ہزار عالم ایک لکھن، چندی میں نے کنے عالم نہ ہوں سنسار کا لکھن نہ میں نے ہوں جانم کا، کنے ہزار یہ جڑا سنسار ہے یہ کہتے میں ایک آپ جی نے جاننا کیتا، یہ جڑا کتنے ہزار سنسار ہے یہ ایک لکھن دوے پاٹھ واسطے ایک آپ جی کا ہی گھر ہے، سمپردائی ارتھ پاٹھ جڑا وہ پہلا ہی ٹھیک ہے، یہ ویسے پاٹھ دو بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مکھ ہوں کوئی دونوں ہوں، تو ہم چینی پاتشاہ سانگلے ورنا، ہم میں نے پی چینی میں نے ایسے یہ نام کا آپ سابلے رنگ والے کرشن بھگوان کی ہو یہ پاتشاہ کہتے اِسی تو ایسے چنوے نے جان لیا کہ آپ جی بھگتوں کی رکھیا کرنے واسطے آپ سابلے رنگ والے ہو جانے اوتار کر

0: کش محفل کی پہل پی آئی ہے
1: پہل پی آئی ہے پہل پی آئی ہے
0: مرد شریر وچ پھر جند پائی ہے
1: پھر جند پائی ہے پھر جند پائی ہے
0: مرد شریر وچ پہل پی آئی ہے
1: پہل پی آئی ہے پہل پی آئی ہے
0: مرد شریر وچ پھر جند پائی ہے
1: پھر جند پائی ہے پھر جند پائی ہے
0: ارے مظلوم
1: دیو دے کے خالص کو میری جن کی بچندری بلا چڑھ دی کلا
0: اے خالص تیری جگر جگ کر دی کلا چڑھ دی کلا
1: اے خالص تیری جگر جگ کر دی کلا

0: ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਪਚਾਦੇ ਨੂੰ ਓਏ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਪਚਾਦੇ ਨੂੰ
1: ਓ ਪੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਹਾਰੀ ਓ ਪੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਹਾਰੀ
0: ਮੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਮਖੋਲਾ ਮਾਤ ਨੂੰ ਓ ਮੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਮਖੋਲਾ ਮਾਤ ਨੂੰ
2: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਦਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਖੀਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਚੰਦੂਵਾਲ ਦੇ ਛੱਪ ਤੋਂ, ਤੁਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਦੋ ਤਖਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਦੀ ਦਾਸ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਅੱਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਿਆ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਹਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਗਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਸ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਲੜ ਲਏਗਾ, ਅੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਸੋਚ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜੇ, ਕਦੇ ਘਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ। ਜੇ ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਪਛਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੇਢੀ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬੜੇ ਖੜਕਵੇਂ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੜਗੱਜ ਬੋਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਸਾਂਭੀਏ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਚਾਤਾ ਪਚਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਪਸ਼ੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜਸ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ? کہنے لگے مہاراج مشکل گل سن لینا بڑا اوکھا پر ہاں مقصد کی گل بھائی صاحب نے وہ حکمت سیکھی حکمت سیکھ لاہور جا بڑیا ہر گلیاں دھوکا دینا پتا اور کسی کا ڈنگر ٹھیک نہ ہوتے ہو کسی کا مال متا نہ ٹھیک ہوں ہو میرے ہاتھ جاسے میں ٹھیک کر دیا گا مومن خان کے نزدیکی نوکر کے ڈنگر بیمار سن پشو بیمار سن انہیں آواز سنی بھائی صاحب نو لے گیا کہ گل سن لا جی تو میرے پشو ہو گئے ٹھیک دیا گا انعام جی ٹھیک نہ ہوئے نا تو کھٹی کوٹی نہیں دیا گا بھائی صاحب کہتے کوئی گل نہیں پہلے دوائی پرکھ لو جی تو ٹھیک ہو گئے پھر جو چیز چاہے وہ دے دینا اور بھائی صاحب نے دوا بھی دیتی دعا بھی کی کئی بار گل دوائیاں نہیں بنتی پیاری گل دعوا بن جاتی ہے جب بات دوا سے بن نہ سکے تب بات دعا سے ہوتی ہے اور جب کامل مرشد ملتا ہے تب بات خدا سے ہوتی ہے جدو کہ مل جائے نا رب کا پیارا پھر رب نہ ہوتی نے گلا جنگل ہو گئے ٹھیک ایک دن کہ ایویں تریا پھر جگی جی لے کے تین نوکری سے نہ رکھا دیا مومن خان دے بھائی صاحب کہتے ہو چاہیے جی رکھاؤ نام بدلیا ہوا سی رستم مک کی گل بھائی صاحب نو مومن خان دے نوکروں میں بھرتی کر لیا گیا ہولی ہولی سیوا کرتے ہوئے تن من گھول کما جن رات کی وہی ٹہل کرتے ہوئے وہ نزدیک چلے گئے جدو بھروسے جوگ اس ہو گئے تو انہیں بھی بڑا طے کرنا جتنے آپ نہ جا سکنا بھائی صاحب نو بھیج دینا تو بھائی صاحب نے صحیح صحیح فیصلے کر کے آنے پر ایک دن سردار اگر سنگھ رو پیا تاہی رو پیا کلگیاں والیا میں اس پاپی کی سیوا کرنی نہیں آیا ہوا سچے پاتشاہ مینو بھیجے پنتھ نے یہ سر پٹن کے لیے کرپا کر یہو جہاں موقع بنا دے میں سر پٹ کے لے کے جانا اب تک وہ جہاں گرو کا لال کلا ہی کہ میں سر پٹ کے لیا وار کہنے لگا ہوں بھائی اگر سنگھ ارداسا کر کے ہٹیا ارداس سنی جاتی ہے کرنی نہیں آتی جہے کہ ساری ارداس نہیں سنی گئی انہوں نے ہالے تک کرنی نہیں آئی ارداس دعا منظور ہوتی ہے جب ہوتی ہے تہ دل سے اور جیڑی گل دلوں نکلتی ہے نا اثر وہی رکھتی ہے جیڑی گل منہ دے وچوں نکلے وہ اثر نہیں ہوتا دعا منظور ہوتی ہے جب ہوتی ہے تہ دل سے یہی تو مشکل ہے جی ہوتی ہے بڑی مشکل سے سچے دلوں کی ارداس ہو گئی پوری بھی مومن خان کلا ہی کریا ہوتا بھائی صاحب والوں آگے کہندا اوے سجنا رستم تینوں بھالتا پھرتا بھالنا تینوں چاہیے میں الٹا بھالتا پھرتا میرا دل کرتا پر راوی کی سیر کر کے آئیے تو سنی کسی ہور نو نال لے کے نہیں جانا آپ دونوں نہیں جانا بھائی ساری خوش ہونے بھائی سچے پاتشاہ الگی ارداس کے بچ طاقت ہوں ہی ارداس کی ہوں ہی بیلا بنا دین لگے کہ سیر کرنی ہے بھائی صاحب سن کے کہتے جی حضور سیر بڑی چنگی ہے سینکڑے بیماریاں تو بچاؤندی ہے سیر اج بھی ڈاکٹر یہی دستے ہیں جی کسی نے کوئی روگ لگ جائے نا بھی تریا کرو سیر کریا کرو کہ جی میں حکمت بھی جانتا سیر بڑی چنگی ہے دل چکے پترا ایک بار چل سی یہ سیر کرواؤں گا تیرے پوت پوتے بھی چیتے رکھ کے کسی نے سیر کروائی سی لاجی پور پہ دونوں جنے مومن خان سب تو ودیا گھوڑی قیمتی لے کے آیا سی مار کپلا کی ہو گیا گھوڑے کے اسوار کاتر پہنی ہوئی ہیرے کی مٹھ والی چڑی ہوئی تلوار اور بھائی صاحب نے پڑ لیا باغا ترے جا رہے ہیں تریا جانے پاپی کے پاپا کا بیڑا بھر چکا سی انہیں گرو کے سنگا کی بدنامی کی کہنا وہ سجنا تینوں کچھ پتا سنگا بارے بھائی صاحب اندر اندر مسکرائے کوئی نہیں کراؤنا کہتا ہونی درشن درشن ہونی بارے میں تھوڑا جا سما ہٹ کر کہنا پتا کچھ انہیں بارے بھائی صاحب نے ایوی نہ کرتی نہیں تھی تھی دسو کہنا جن سنگھ سی نا میں مار مار کر چتر پجا کے جنگلوں ختم کر دیتے ہیں جب سنی بھائی صاحب نے گل سکی چرنا کا بھریا دھیان پرتھم پڑوسی سمرت ہے بڑی آگے نان کلنکی آئے بڑی آگے گرتی امرداس رام دس ہوئے سہائے اج ہر گوبند سمر شری ہر رائے شری ہر کشن کی آئی ہے جس جتھے سب دکھ جائے تیگ بہادر سمریا کرنا ندی آوے تائے سب تائیں ہوئے سہائے دسویں پاتھا دھن گرو گوبند سنگھ سائے مہاراج سب تائیں ہوئے سہائے اور بڑی پیر رستی پانی کھنڈ بھجنڈن کھلدر کھنڈن نسرن منڈن پر پنڈن پیٹر کا کھنڈن تیج پرچنڈن جو پر منڈن پہار پربن سکھ سنتا کرنن درمت درنن کلب کھارنن آس سرنن جے جے جگ کارن سچ بارن من پرت بارن جے جے گن جے جے گن جے جے گن پر کے پیر رستی پانی سورما اپنے آپ تیار کری جا رہا رج گلا کرتے آ گیا راوی کا کنارا مومن خان اتریا گھوڑی تو تھلے فڑائی اپنی تلوار بھائی صاحب نو جب فڑائی نہ تلوار بھائی صاحب نے تک کے تار کٹ کے چکارا مار کے للکارا سر کر دی تو کے تلوار باپی دی تو اسے کیتا بار پر بلا

گنگو نے اندھا پن دکھایا، چندو نے اندھا پن دکھایا، بائی دھار کے راجیا نے اندھا پن دکھایا، اور میں یہ عرض کر رہا مسلمان اندھا نہیں ہے، گرو نانک کا پہلا سکھ رائے برائے رائے برال مسلمان ہے۔ گرو ارجن دیو جی کی جس کی سب کا وڈی جس کے اتنے شرط ہے وہ ہے سائیں میاں میر جو ہری مندر صاحب دے نہیں رکھتا ہے، اور پٹنے صاحب دے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ سب تو پہلے پتا چلتا ہے سائیں کی اکھن چار تو پورب کی طرف نماز پڑھتا ہے، انج گرو گوبند سنگھ کا پہلا سکھ ہے دیکھن چار، اور پھر سب تو وڈی قربانی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے قدم تو کی تھی پیر بدھو شاہ نے، اپنے چار بچے شہید کرا دیتے، 400 خلیفے شہید کرا دیتے، 22 ہار دے راجے تھے، سدگنا بھی بچے شہید کرنے کو تلتے سن۔ چندو تو یہ کہہ رہا ہے کہ تے سپ کا بچہ، پر غضب کی گل یہ ہے کہ پیر بدھو شاہ اپنے چارے بچے سدگنا تو نشاور کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ گرو اتہاس انیک ایسے ساخے نے، غنی خان نبی خان نہ ہوں گا سکھ جگت کا اتہاس کچھ اور ہونا۔ کوٹلا پٹھانا روپڑ دے کو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج آنند پور صاحب نو تیاگ کے چرسا ندی پار کر کے بیٹھے نے ایک کھوئی تے، شام کا ویلا ایک پٹھان کول دی لنگیا، ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے خدا نہ بلاوے تسی ولی اللہ گرو نانک دے دسویں وارث تے نہیں آ، گرو نانک دی گدی دے وارث لگدے ہو، خدا نہ بلاوے۔ ستگر کہن لگے ہاں پھر اتھے کیوں بیٹھے ہو، آؤ میرے گھر چلو، میری حویلی کی چرن پاؤ، اتھے وشرام کرو۔ ستگر کہیں پٹھان گل سن، تین پتا ہے میرے پیچھے مغل فوج لگی ہوئی اور تو مینو اپنے گھر لے جانا ہے، مینو گھر لے جان دا تینو پتا ہے معاوضہ کی دینا پے گا، اس نو کچھ قلم دے دھنیا نے اپنے ڈھنگ نال اس کہانی نو لکھے، خاص کر کے پریت لڑی دا کرتا گربخش وہ بھی لکھ دیا اپنے ڈھنگ نال، بھائی تینو پتا ہے میرے پیچھے سینا ہے فوج تو گھر لے جانا ہے، پتہ ہے پٹھان ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے اے ولی اللہ تو میرے گھر چرن پا، سارا گھر تیرے چرنا تو صدقے سبا ہوں گے ہو گئے میرے گھر چرن پا۔ ستگر اس کی حویلی چ گئے، ایک تواریخ ہے ایک اتہاس ہے، مغل سینا پہنچ گئی، ایک ایک گھر کی تلاشی ہوئی، ایک ایک کوٹھے کی تلاشی ہوئی، وہ حویلی کی آ گئے، پاوے تناڑ سی بڑی گل سی اس کی، حویلی دے ایک کمرے کی تلاشی ہوئی، آخر ایک کمرہ رہ گیا۔ جب سینا کہنے لگے انہوں کھلاؤ، پٹھان کہندا نہیں اتنے میرا دماد ہے، اتنے میری بچی ہے، یہ میں نہیں کھولنا، یہ میں نہیں کہنا۔ مغل چلے گئے، اتہاس کار کہندے نے اس پٹھان دے منہ یہ بول نہ نکل دے، اتہاس کی ہونا سی نبی خان غنی خان جی یہ نہ کہندے تے اس دے پیر نے، اتہاس کی ہونا سی۔ سما کرنے اس واسطے گرو گرنتھ صاحب کی بانی شری نام دیو جی مہاراج کا کلام یہ کہندا ہے مسلمان اندھا نہیں، شاہی امام تے آہ دا نعرہ ماردا ہے، نواب ملیر کوٹلہ تھوڑے سکھ سمیلن دے پہنچدا ہے، کلکتے بھی پہنچدا ہے، امرتسر بھی پہنچدا ہے، اکھ ہے ویکھ سکدا ہے پر اندھے کوئی نہیں سکتا، یہ حقیقت ہے۔ کہ ہن میں عرض کراں اندھے منہ دی بھاشا نہیں جاندے، اندھے لاٹھی دی بھاشا جاندے، اتنی میں عرض کراں، ہندو انا ترکو کانا، کیونکہ لاٹھی دے آسرے تے چلدیاں چلدیاں وہ صرف لاٹھی دی بھاشا سمجھتے، دوجی کوئی نہیں، تیجی کوئی نہیں۔ مینوں

حساب جو ہونا ہے نال کچھ نہیں جائے گا. ننگے آئے ہو ننگے جاؤ گے. نال ایک چیز جا سکتی ہے وہ ہے واحگرو جی کا نام. جپیا ہوا نام وہ جا سکتا ہے. حضرت نے کہو نانک ہر گرد پچھانو بھولے سدا پرانی. یہ تو ارداس بینتی ہے کہ واحگرو اسی بھولے ہوئے ہاں, ہوں آپ کرپا کرو. ان کرپا ہوں تا ہوگی تو تم کہ کماؤں سکھ پہنچ

کوئی گھریلو اپنا کر کے بنائیں گے، بغیر مطالعہ کر کے دیکھنا، 100-199 کوئی ایک فیصد ہی ہوئے گا جہاں کدھر شوق نہ کوئی بیراگ نہ کوئی باڑی نے چوٹ ماری ہوئے تو بن گیا ہوئے سادھو تیاگی، ورنہ اوکڑا نے چوٹ ماری، جھگڑیا نے چوٹ ماری، گھر والی گزر گئی ہے یا نوجوان منڈا گزر گیا یا دیوالیہ ہو گیا، سوچتا چلو ہوں فقیر بنا سادھو بنا۔ صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج کا بھی یہی فیصلہ، آپ کہنا دھواں تاپ گیری کے بستا اپدا سا مارا گرہ تے نستا، یہ پگوے تے سادھو والی ویش بھوشا، صاحب کہنا سادھو نہ سمجھنا، یہ اپدا سا مارا گرہ تے نستا، یہ گھریلو جھگڑیا اپدا وپتا کا ماریا سادھو بنے۔ گھوم پھردے آیا جب مینوں کسی شہر کوئی کہہ دینا نا گہنے جی مچھن جی تھوڑے نال رہنا ہے، سدا جی کردہ تھوڑے نال رہنا ہے، تو میں پوچھ لینا گھروں باہروں تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی ایسی ویسی گل تو نہیں نا، اور یقین جانو سکرات کی وہ جی کہنی وہ پوری ہو سکتی، کیونکہ جہاں چنگا کھانا پیندا ہے اور اپنا سمپن ہے وہ کھانا آخے گا مچھن جی تیرے نال ہی سویرے شام گھومتے پھرتے رہنا سفر چ رہنا، دونوں رتاب گیری کے بستا اپدا کا مارا گرہ تے نستا۔ سکرات کہندا ہے گھریلو جھگڑیا کا ستایا ہوا بندہ سنت ہو جاتا فقیر ہو جاتا، سماج کا ستایا ہوا منک دارشنک ہو جاتا فلاسفر ہو جاتا ہے اور سماج دیا رسم توڑن والا ہو جاتا، حکومت کا ستایا ہوا منک ودروہی ہو جاتا ہے باغی ہو جاتا ہے آتنکوادی ہو جاتا ہے اگروادی ہو جاتا ہے۔ سکرات کہندا ہے جس دیش دے وچ سانوں سادھو زیادہ ملن، اتھے بھارت سادھو سماج بنیا شاید آپ نے پتا ہوگا گلزاری لال نندا نے بنایا، وہ 52 لاکھ ممبر نے 52 لاکھ، وہ سکھ سادھو نہیں آؤں، وہ مسلمانوں کے فقیر نہیں آؤں، عیسائیوں کے پادری وغیرہ نہیں آؤں، صرف ہندو سماج کے سادھو 52 لاکھ، وہ سادھو تے صرف 52 ہون تے دیش دی کایا کلپ ہو جاندی ہے، اتنے 52 لاکھ میں سے بنتا تک نہیں کیا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں۔ اس دیش دے ایک چوٹی دا راستیا سنت ہوندا سی، اج تے نہیں رہا ونوبا بھاوے سبھاو گل چل، بڑیاں بڑیاں وہ گلاں کرے بڑا اس دا پربھاو، جب دیش وچ ایمرجنسی لگی نا، جس دن ایمرجنسی لگی نا دوجے دن انہیں اعلان کر دیتا بھی میں ایک سال واسطے مون ورت دھارن کیا، کوئی گل نہیں انہوں پتا ہے کم سے کم اس سال بھر سے رہے گی تو کدھر بولنا نہ پہ بولیے تو کدھر جیل جاؤں گے، یہ راشٹری سن اس دیش ایک سال واسطے انہیں مون دھارن کیا نہیں بولے۔ بابر نے جاورانہ سلوک اس دیش نال کیتا کہ گرو نانک جیسا سنت تڑپ کے کہندا ہے سچ سنائے سی سچ کی بیلا، بابر جی اج میں تینوں جابر نہیں تقریر، بہت کچھ بہت کچھ کریتیاں بہت نے، اتنے اور کسی دیش تھانوں نہیں ملن گے کیونکہ کریتیاں ہی کوئی نہیں، سماج دے ستائے ہوئے منک دارشنک ہو جاندے نے، قلم دے دھنی ہو جاندے نے، سماج دیا رسم توڑن والے ہو جاندے نے، شاعر ہو جاندے نے، مدبر ہو جاندے، اور گھریلو جھگڑے دے ستائے ہوئے منک فقیر ہو جاندے نے، حکومت دے ستائے ہوئے ستا دے ستائے ہوئے، حق نہیں دیتا منگتے رہ گئے، منگتے رہن گئے آلات دے رہ گئے نہیں حق دیتا، تو حکومت دے ستائے ہوئے ودروہی ہو جاندے، وہ کہندا جس دیش دے ودروہی بہت زیادہ ہونا سمجھ لینا اس دیش کی ستا بہت ظالم ہے، بہت ظالم حق بہت مارے، اس دیش دے جتنے فقیر زیادہ نے، اس دیش دے جتنے دارشنک زیادہ نے، کھما کرنے اتنے ہی باغی نے، تریپورا میزورم آسام آندھرا کشمیر پنجاب، ایسا کیڑا صوبہ ہے جتنے ودروہی نہ ملن، کیونکہ ایسا کیڑا صوبہ ہے جتنے انہوں نے ظلم نہیں کرایا تشدد نہیں کیتا، 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی دفعہ گولی نہیں چلائی جتنی انہوں اہنسا وادیاں نے 35 سال دے چلائی، تھی پڑھ کے دیکھو اتحاس 200 سال دے انگریز نے اتنی گولی نہیں چلائی قتل نہیں چلائی جتنی انہوں اہنسا وادیاں نے 35 سال دے چلائی۔ پچھلے دن الور دے ایک سرو دھرم سمیلن ہویا تو میں اس شہر میں رہنا ہوں سارے میرے کو آگے

این دھرم کی طرف ہو یا سرو دھرم سمیلن اگروال برادری کی طرف تو دے سارے راجستھان مدھیہ بھارت کی اگروال جڑی برادری جینے وہ سارے کٹھے سینٹرل منسٹر بھی کچھ پہنچے ہوئے سن بہت وڈے پدر دا وہ پروگرام بڑا وڈا انہوں نے پنڈال لایا لکھان کی حاضری انہوں نے ہر دھرم کا وقت بلایا ہر دھرم کا عیسائیوں کے پادری بیٹھے سن دو سناتن مت کے وقت بودھ جین آریا سماج سکھ دھرم کی طرفوں بولن واسطے مینو بلا لیا وقت بولتے رہے اپنے ڈھنگ نال لیکن ہر ایک نے قریباً قریباً سمسیا لئی پنجاب کی بولنا سی دھرم ہے دھرم تو نہیں بولے یا تو مینو ویس کے چوٹ کرتے رہے یا وہ سمجھتے ہیں پنجاب یہ انگ ہی نہیں پنجاب نام ہی نہیں انہوں نے چنگا لگتا حیرانگی کی گل ایک پاس کہتے ہیں ہم نے دیش کی اکھنڈتا قائم رکھنی ہے ایک پاس پنجاب نام ہی تمہیں نہیں چنگا لگتا کسی آپ ہی دکھنڈ پہ کر کے نام ہی نہیں چنگا لگتا یہ شبد ہی نہیں چنگا لگتا ہر چوٹ کرتے رہے چوٹ کرتے رہے باپو جی نے راشٹر پتا نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے اتنے بڑے دیش کو ہم نے اہمتا سے پراپت کیا ہے میں اپنے دماغ میں نوٹ کری گیا میں ٹھیک ہے انہوں نے جواب دیا بولی جائے جب میری واری آئی تو پتا مینو کہنے لگے ایک تو آپ نے 22 منٹ بولنا ہے 23 منٹ بھی نہیں دوسرا آپ نے راجنیتی پہ نہیں بولنا شدھ دھرم پر بولنا ہے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جیسے یہ سب شدھ دھرم پر بولے ہیں ایسے میں بھی شدھ بولوں گا جیسے باقی شدھ بولے شدھ دھرم پر میں سے آخر جانا بھائی اہنسا دے نال اسی یہ آزادی پراپت کی ہے راشٹر پتا نے اہنسا دے آخرے سے اتنی وڈی طاقت نو اس دیش چوں کڈ دیتا اور آزادی اسی پراپت کی تھی باپو جی چرخا کرتے سن ورت رکھتے سن ستیاگرہ کرتے سن اہمسا وادی سن اور اہمسا نال انہوں نے یہ آزادی پراپت کی تھی چوٹ یہ تھی کہ سکھ ہنسا سے کیوں کرے گل جڑی تھی اس نے ان سمیلن سرو دھرم سمیلن کی بہت بڑا اکٹھ پھر میں جواب دیتا میں کہ جب چائنا دیا فوجیں چڑھ کے آئی سن وہ چرخے کٹن والے نے اگے کر دے باپو کے چیلے سے ورت رکھ کے بیٹھ گئے میرے خیال سارے توپ نال اڑا کے رکھ دیں سن جب پاکستان دیا فوجیں چڑھ کے آئی سن چرخے کٹن والے تو اگے نہیں گئے سن انہوں نے اگے کرنا سی بچاؤ دیش میں ورت رکھ دے اتنے آپ نے روٹی نہیں کھانی اس نے چر تک جنہیں چر تک تھی پاکستانی واپس نہیں جانے نہیں ورت رکھن نال اے دیش آزاد نہیں ہویا اے چرخے کٹن نال دیش آزاد نہیں ہویا اسے بھگت سنگھ جیسے پھانسی پہ نہ چڑھ دے جنرل موہن سنگھ جیسے آزاد فوج نہ بنا دے اسے جلیا والے باغ کے سکھ اپنے سینے سے گولیاں نہ کھان دے اے دیش اج بھی غلام ہونا اے آزاد نہیں ہونا راج نہ دے ہیں جو لے ہیں لگ بند سے رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے ورت رکھنے والے چرخے کٹنے والے سنگھاسن سے بیٹھ گئے پھانسیاں پہ چڑھنے والے رول گئے اے بدقسمتی تیرے چرخے کٹنے والے دیش دے مالک بن گئے اور سینے سے گولیاں کھان والے رول گئے سب تو زیادہ قربانیاں کرنے والے رول گئے قربانی کا معاوضہ کیوں نہیں ملیا بہ سمتی نے معاوضہ دینا سی تو بہ سمتی اندھی ہندو انا اندھے نے کی دینا سچا نند نے اندھا پن دکھایا گنگو نے اندھا پن دکھایا چندو نے اندھا پن دکھایا بائی دھار کے راجیا نے اندھا پن دکھایا اور میں یہ عرض کر دیا مسلمان اندھا نہیں ہے گرو نانک کا پہلا سکھ رائے برار ہے رائے برار مسلمان ہے گرو ارجن دیو جی کی جس کی سب سے وڈی جس کے اتنے شرد ہے وہ ہے سانگ میاں میر جو ہری مندر صاحب دینی رکھتا ہے
ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਈਂ ਭੇਖਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭੇਖਣ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, 400 ਖਲੀਫੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਲਦੇ ਸਨ। ਚੰਦੂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਢੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਾਖੇ ਨੇ, ਵਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਕੋਟਲਾ ਪਠਾਣਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਵਾਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਠਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਹੈ ਫੌਜ, ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਠਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਤਨਾੜ ਸੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਾਓ, ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੁਗਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਠਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਵਨੀ ਖਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਚਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਸਮਾਂ ਕਰਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਤੇ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅੱਖ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੰਧੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੰਧੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੰਧੇ ਲਾਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਠੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਲਵਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਇੱਥੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ 1,200,000 ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ
وہ بھج کے سیام، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، کوریا، چائنا، جاپان، یہ چاہے اتنے جا کے انہوں نے بنا لیا. تو مینو کہنے لگے تھی اتہاس پڑھ رہے ہو تو تھوڑا پتا ہوئے گا کہ جس دھرم کا پہلے پیروکار بنیا راجا اشوک، جس نو پھیلان دے اس نے پوری کوشش کی تھی، اسی اس دے پیر اتوں کھڑ دیتے، وہ پیر نہیں ٹکن دیتے. اس گل سمجھنا چاہیے، اس گل جاننا چاہیے کہ پیر اسی اس دے اکھاڑے سن اس واسطے کہ ویدک ریتی تو الٹ چلتا سی. مہاتما بدھ ویدک ریتی کے انکول نہیں سن، نہ وہ ورن ونڈ منگتے سن اور نہ ہی براہمن نو شریشٹ منگتے سن. ایک چمارا دے محلے چ لنگے جا رہے سن، گیا دی گل تو بڑی گرمی، ایک دوار سے دستک دیتی، کسی بی بی نے بوا کھولیا تو مہاتما بدھ کہنے لگے مینوں پانی چاہیے پیاس لگی. وہ بی بی کہنے لگی سنت جی اسی چنڈال ہوں چمار ہوں، تھی پانی پینا تو اگلا جڑا ہے نا محلہ براہمنا کا اتنے پی لو، بڑا بانا سنتا والا ہے، اسی تو چنڈال آدھے. مہاتما بدھ کہنے لگے سانو چنڈال آخر والے ہی چنڈال ہون گے، میں پانی اتوں ہی پینا تو پلا دوں، میں نہیں منگا کسی نے ورن بھید دیا دجیاں اڑا دیتی. ہندو نے مہاتما بدھ دیا دجیاں اڑا دیتی، پیر اخاڑ کے رکھ دیتے. تو مینو مان نہ لاکھے کہ اسی اس کے پیر اخاڑ کے رکھ دیتے سن، اس وقت جب اس کے پیر بڑے مضبوط سن، بڑے بڑے راجے مہاراجے پیروکار سن، سمچے دیش پھیلے آیا سی، اسی اخاڑ کے پرے سٹ دیتا. کہنے لگا میں سمجھدا کہ جس ڈھنگ دے نال کینیڈا امریکہ انگلینڈ سکھی کی گل ہے، سکھی کا پرچار ہے، نوجوان جوش ہے، یہ اس طرح ہی ہے جی میں بودھزم جاپان دچ رہ گیا، سیام دچ رہ گیا، سکھی باہر ہی رہ گئی، اتنے نہیں رہے. یہ کھلے لوگ اسی اکھاڑ دیتے پیر بودھیاں دے. میں تو ٹھیک ہے تھی بودھیاں دے پیر اکھاڑے، کیونکہ بودھیاں کول صرف بودھ دی وچار سی، سکھ دے پیر نہیں اکھاڑ سکو گے. سکھ دے کول گرو نانک دی وچار ہے اور گرو گوبند سنگھ جی دی تلوار ہے. نیست و نابود ہو گئے تے اسی اس نشانے تے کھڑے ہاں، کنڈ لکھتے نانکا اوڑت سج رہی سچ میں وجیتے، کہ تسی اپنی اکھاں نال ویکھو گے اکھاڑ نہیں سکو گے کسے نہیں، کیونکہ اسی نری وچار تو نہیں پیدا ہوئے. یہ خلاصہ میں تھوڑے سامنے پھر کراں گا، کچھ بہت سارے سجنوں کا میں سماں جو ہے نہ کھاواں، پر ہوں اتنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اندھیاں کولوں منگن کا ڈھنگ کچھ ہور ہوندا ہے، اس ڈھنگ نال کچھ نہیں لگنا. اور گرو گرنتھ صاحب کا یہ فیصلہ ہے، ہندو انا ترکو کانا دوہاں سے گیانی سیاح، آپ سیاح ہی بننا، بس ان گل.

وائن چلے نچن گر پیر ہلائن پھرن سر اڑڑ راوا چاٹا پے ویکھے لو سکر جائے روٹیاں کارن پورا تالیا پچھاڑے ترتی نہ

لکھ چوریاں لکھ یاریاں لکھ کڑیاں لکھ گال لکھ ٹھگیاں پہنا میرا دل دینا تک پاؤ کتی ہے برہمن بٹھے آئے بکرا نہ کھایا سب کو آکھے پائے ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ।

پہلا سچا پر سچے بیٹھے سچے اگ رکھ کوئی نہ پچو جائے سچا ہو کے جی لگا پن سلو کوتی جائی سٹے کس یہ لگا دو